0: 僕だ。小林くんはそっちで食べてるので、僕にこれを持って行ってくれ。
1: ああ、ありがとう。おお、いい匂いだ。おお、
0: 焼き鳥だ。

0: 老三，余老三，余老三，余老三，余老三，队长叫你。
1: 哎，出来。
0: 走。
2: 弟兄们，鬼子要杀了我们，快跑啊！快！快！快！この酒は本当にいいな。塚原閣下、あなた陳さんの妻を好きなのか？ 陳さんの妻は綺麗だな。この酒もともと陳さんのもの。彼は本当にいい人だよな。大日本航空は陳さんの領主です。奴の使命は我々の忍びだよ。うん。

0: 魔物が。展望室行け。式場へ行こう。
1: はい。報告使わなかった。早く閣下に報告して。
2: どうした、なんで休止やった。
1: 攻撃したやつらが報道した。早く使わなかったへ案内して。
2: はい、こちらへ。